oikein riksoa kova. Ei kootuttu maa piaaks puun kaeksi. Maka, maku täyt siihkaissa, utsisko ni maatsilus. Jaksossa aikaissa liikaakin maja. Kappuissa puussa puhkitsi päätä piu. Aksi kutsussa minä päätä.